لا شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نيات الله وبركاته يجب يسيوا لوني يتعام رواصر هنا نقول من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال وكاومي gẹgẹbi ọlọrun ọba ti da awa muslimi ba tin ji loni ọlọrun ọba si ọkan meyan ni ọkan to se wipe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si mumu kin wa ni jije ọkan kini mumu ọkan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sunmo ọlọrun ọba ma je oro ti ọkan ma gbogbo ọkan ta ba ti wa fun ni imale ọlọrun je ta ba ti fun ni imani ọlọrun ka gbin sinu ọkan na gbogbo nkan ti o to nkan ohun ni o ma ri ti o ma babara re yo ma wa han nibi se wa yo ma han nibi se wa be ba re yan tin jale inu okan re ni ewo be ba re yan tin gbe nkan be ba re yan tin dan kan ru be ba re yan tolohun ti o ku la re ma ba ni ma ba kini je ani kini fi se yan okan re ni ewo lam yatagadha qalbahu bi nuril iman okan to ba ma olohun to beru olohun in tolohun o ba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul ma'ruf abiyodun abdul malik mudiru daril qur'ani wal hadith li ta'lim al arabi wal islami wassalamu alaikum wa rahmatuhu wa barakatuhu